So, Ebenezer say anapa ye fro ye ko ye adoma hengwa no anim Kasbin Outreach Foundation yenya maso de nanso no do na mo ebusa number no momo number no ye 0245759593 ebedi hun komo ade nanso no wona ebusa no mame fama mo ansana mo wura ye shadem honmo ye 2 4 5 7 5 9 5 9 3 account name no Kasbin Foundation.